اور قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگھ جو پاگاں والے ہو آپ جی سودا رائے راج صاحب جی دیوان دی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوونتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح دا جباب گج بج کے بخشو ناچی سیوکا کی اجازت بخشو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو